0: Det står skrevet i Salme 8. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har bredt ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det? Et menneskebarn? At du tar deg av det? Du har satt han litt lavere enn Gud, og kronet han med herlighet og ære. Du gjorde han til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flokk. De ville dyrene på marken. Fuglene under himmelen og fisken i havet. Alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden.
1: Herra, meidän Jumalamme, kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä. Se julistaa sinun taivaallista kirkkauttasi. Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä jumalattomia vastaan. Ne vajentavat vihamiehen ja kostoa janoavan. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi. Asetit kaiken hänen valtansa, lampaat ja häröt, kaiken karjan, metsän villit eläimet, taivan linnut ja meren kalat, kaikki vesissä liikkuvat. Herra, meidän Jumalamme, suuri on sinun nimesi kautta koko maailman.
0: Slik lyder Herrens ord.